što me gledaš s visine dok zovem u prazno i odgovaraš glasom tišine da ipak je kasno.